你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在这里你在
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི
1: དམ་དམ་དམ་ལོ་ཐེལ་ཡ་ཅིག་ཐོན་ནང་གོ་བ་ཡ་ཁར་ཁར་ཅིག་ཟོ་ནེ་ཡིམེ་དེ་སོ་ནང་བ་ལ་ལ་རེ་གི་ལ་ལ་སེ་ཨན་དེ་ནེ་ཐང་དེ་སེན་ཀེན་གི་ཤ་བ་ཅོ་སོ་ལ་ཐ་ཏོ་གི་ཅིག་ཐ་ལམ་ཡ་གདན་ན་ཡ་ཧ་ཅ་མང་གོ་དུ་ལ་ལ་རེ་གི་ལ་ལ་སེ་ཨན་དེ་ནེ་ཐང་དེ་སེན་ཀེན་གི་ཤ་བ་ཅོ་སོ་ལ་ཐ་ཏོ་གི་ཅིག་ཐ་ལམ་ཡ

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི
1: མོ་དེ་ནས་ནམ་ལེན་གེ་ཆོ་ཡ་ཆུ་ཅེན་ཐུང་ཅེ་ཁ་ཅི་ཐ་ཐེ་ཤིན་ན་ལུ་ཤེ་ཁ་ཅི་ཆུ་ཅེ་ཤུ་བྱེ་མོ་དེ་ནས་ནམ་ལེན་གེ་ཆོ་ཡ་ཆུ་ཅེན་ཤུ་བྱེ་ལུ་ཤེ་དེ་ན་ཅི་དེན་ཕིན་ཟོན་ལ་གེ་ལེན་ན་བེ་ཐུ་ཅུ་ཤེ་བྱེ་ཡིན།
0: ང་ཅུ་སེན་ཏོ་ཆུང་ཅེ་རིན་ལ་ཁོ་ནས་ལེ་ཅེན་ཅུ་གུ་ནང་ཁེན་གེ་ཇོམ་ལ་ཉིང་གུ་དེ་ལེ་ཤེ་ཁམ་དེ་ཚམ་ཅེ་ཁོ་ཕིན་ན་ཤ་ཐུ་ཅེན་ན་ཤུ་བྱེ་ཡིན།

ཁོ་ལ་ཐེ་རིན་ལེ་ཆེན་ན་ཆ་དེ་ཞུ་བེ་སོང་ཞེ་ཆེ་ལ་ཡང་ཟོམ་ལ་གེ་ལེ་ནམ་བེ་ཆོང་གེ་དང་བ་ཅུམ་མ་སེབ་དེ་རིགུན་ཐང་སེན་ན་ཆོབ་སོང་ཤམ་ལ་མོ་ཐུན་ནེ་ཐམ་ཐེན་གེ་ཆོང་ཡ་ཆ་དེ་ཞུ་བེ་དེ་ན་ཆབ་ཅན་ཐུང་ཅེ་དེན་ཅ་ནེ་དེ་གི་ཡིན་ཞེབ་དེ་ཡན་ལ་ཁེ་སེ་ནམ་ཐེན་གེ་ཆུ་ཆབ་ཅན་ཐུང་ཅེ་དེ་ར

དམ་ཅིན་ ཨོབ་ལང་གེ་ལེན་ནམ་བེ ཁིམ གོ་རེ་སི་བེ སུ་ཤེ་དེ་སེན་ཆུ་བེ ཇེ་ལི་ཡ་ ཤ্যামལ་མོ་ཐུ་ནེ་ཐེ་དེ་ཤུ་བེ་དེ་ ན་ཆབ་ཅེན་ཐུང་ཅེ་མ་ཤི་ཤིན་དོ་ཤི་བེ་དེ་ཡེན་ལ ཁི་སི་ནམ་ལིང་གེ་ཆུ་ཆབ་ཅེན་ཐུང་ཅེ་དེ་རི་གུ་ནང་གུ་གོང་ནང་ལེ་ཅེན་ཡེན་ན་ལེ་ཤུ་ནང་གུ་གུ་ཤུ་ཡེན་ལ་ལེ་ཅེན་ཁེ་ཐེ་ཅི་ཁ་བ་ཨང་ཆ་ལེ་ཝ་གེ་གུ་ཅི་ཆུ་གེ་ཅིང་ཨ་དུན་དུ་གུ་ཐང་ཆུ་གེ་སུང་ཨ་ནི་ཆུ་ཆུ་ཆུ་གེ་ནི་གོ་ལེ་ཝ་ང་ང་ཐང་ཆུ་གེ་ནི་གེ་ཆུ་དུན་དུན་ཅེ་ཡེན་ ཁི་སི་ང་ཅུ་སེན་ཏོ་ནམ་ལིང་གེ་ཆུ་ཤེ་བ་གུ་ཅེ་ལེ་ཅེན་ན་ལེ་ཤུ་ཡ་དབ་དེ་བོ་མེ་བི་ན ཁི་ན་ནེ་ ལེ་ཅེན་ཁེ་ ཆིན་ཅེན་ཅི་ སེ་ཏི་པི་གུ་ཤན་ཆུན་ཅིན་ སེ་ཏི་པི་ཉམ་པོ་ཉ་ཤེ་བེ་ཐོ་ལེ་ཆེ་ཅི་གུ་ཕི་ནང་གུ་ཡིན་ནེ་གུ་ཤུ་ཡིན་ཏི་ལེ་ཅེན་ཅུ་ཡོང་མ་ནེ་གི་རོམ་ཐང་ཤེ་བ་དེ་དུན་ན་ཁེ་ནེ་པ་སན་ལ་ཡིན།

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི
1: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ལོ་སང་ཝན་དུ་ལ་ཁོ་ནེ་ཐ་ན་ཞོ་པེ་ཆུ་ཆུ་གུ་ཐང་ཀ་མ་ནི་ཤུ་ཡི་ཐོན་ལ་ཆེ་རི་སྐུ་ཕེན་ན་དུ་ལེས་བོ་བྱུང་ཡང་ཕོ་ཉེ་ལེ་ཅན་ཅུ་ཀོན་ན་ཁེན་ཁམ་སང་ཀ་ཡི་སེན་ཐ་ཆོ་པོ་ན་བ་ཚོ་ཁ་བེ་ཇོང་གི་ཡུན་ཇུང་གི་བུ་དི་ཁ་དུ་ཡིན་ཡང་ཅེ་བོ་ཡུ་གུན་ན་ང་ཅུ་ཚང་མེ་ཁོ་རུ་ལ་སུང་གི་བཅི། ཅམ་ཁི་སུང་ཤེ་དི་ཡང་ཕོ་ཉེ་ལེ་ཅན་ཁི་ཅུ་ཀོན་ན་ཁེན་གེན་ལ་ནམ་ཕལེན་གེ་ཐ་ཐ་སུ་ཆོང་ཁེར་ཁེ་ལུ་རི་ཐ་ཆེན་རི་མེ་རུ་གོང་གར། ལོ་ཁ་ཤེ་ཐ་སོ་སུ་སིང་ཇུ་ན་སུ་ཆ་ལེ་གི་གེན་ཁུར་ཤིན་ཡོ་བེ་ཅིན་དང་ཆེ་མོ་དག་གི་ཇུང་བུ་ཐུན་ཇུ་བ་དོ་ཅི་ལ་ཐ་ཁོང་ཁེ་ལེ་མི་ཡོང་ལེ་ཡ་ཕུ་དེ་ཆ་ལེ་ནང་དུ་དེན་ཅ་ལེ་ཡི་སམ་ནང་གུ་ཆེན་གུ་ཤུ་གུ་ཐ་ཆབ་ཅི་སག་ཡ་ཡ་ཤུ་ཡོ་བེ་ལུང་ཆེན་ཁེ་སེན་ཆོ་ཆོ་ལ་ཐ་ཆ་ཇོ་ཡོང་ལེ་ཡ་
0: yang zum la ge li nan be chong ge da wa zhen ma xie bi yin la. Central link ge da chong ge da wa zhen ma xie bi sun xie ti na ga nan chu lu mang bu ji ge yin na ge dong yin na new york ri. Ta chong zhe to lia pe mi ge chong ge da wa zhen ma xie bi lu xie ti ge dong nan ge yin na ha jiang de gong bu ji ri dong wa la. Xiem zhi yang zum la gu ran ge na ha jiang nian ji dian bi sun ge li ya di ne lu xie ti li ya sun shu xie sabsi zhe xian la ge qi mang zuo cui ne le lu xie de ya ha jiang qi ye bu nan ge du le xia meng an nan chen lian du yin ne chong ge da wa zhen ma xie bi sun xie di ji xian nan du.

ཁྱི ཁྱི ང ཚོ སེན ཏོ ནམ ལེང གེ ཚོ ཤེ པ གུ ཅེ ལི ཚེ ན ལ ཤུ ཡ དབ དེ བོ མེ བི ན ཁྱི ན ནེ ལི ཚེ ཁི ཆིན ཅེན ཅི དེ སེ ཏི པི གེ སེན ཆོན ཅིན སེ ཏི པི ཉམ ཕོ ཉེ ཤེ བེ ཐོ ལ ཆེ ཏི གོ ཕི ན གོ ཡིན ནེ གེ ཤུ ཡིན ཏི ལིན ལི ཚེ ཚོ ཡོ མ ནེ གེ རོམ ཐན ཤེ པ དེ དུ ན ཁེ ནེ པ སན ལ ཡིན

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས